0: Moja kadila ta mișcă. Amici de ok.
1: O tot mă pucliceș, a ne.
0: Amici de sema fine.
2: Kiu, dragaci.
3: Ajmo, otprli smo tole teme, da ljudi, vi nič petena.
1: 300.